Jeg jola med vorin. Jola bor og holde branta. Halde jola vasten og holde branta. Vi tar var gåa med, honal i høler og mega gåa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylek av jola med den heimvin. Bøylek av brantan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av holde.

Jeg gammal si til eina her av årsinn søst og natt. Men minnene fra brakket er tøy mer pera nødjan mått. Ta som tid og i fotel og fra om vi og løsens ven. Nu vår og her og i stovåne og tåsa vår vi med. Vid vår i manga vanda fere ta åtten av fjöllom brann. Vi kävar åk och annor och rö och röst och när rysen rann. Toi ofta löte vi toi häv ta ongen annar vär. Om ötjen ötl och i sko med vå vid lände fulle väl här. Sæt i vi skjeite dreie tu, og han vi styre svøld. Ei tryggar i vær innan bors, og i åtna bata fjøl. Au tormans vi ta bråte bratt, breit iver bat og mann. Han snåra beint om aldore, kje nestan tåman rann. Og hina fer vid råe kapp, og i grinde ta lång og lei. Vi rettar menne vid fram de laik, og teir se arde ei. Vi løtt og ut av sumbjar møl, ei linna vå ein vøl. Så bråte jaunt vi äsing stå, og inna kvalle bjar fjör. Ta vågen for til at gytten og fyr, vid vond og segla knör. Og troja tyje og drårar menn, vid førde heim om fjör. Og i åtnen fædl alt og i fått, men bråer tu togs rå. Stå råver bond og nætt mal tvei, vann inna havnar var.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fæna mannlegavu av 1000 kroner vi. Eisen ber til a búileikja jóla mat og heimvi. Búileik av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi sutjast av hodl.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, som alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FO følger vi ikke. Vi tager op med der lærer dig fra Tutsit Larcha. Jysk, og et godt tilbud. Spær tog jo penger, hvis Nildar er bøkaldet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrer, og have en nek hver fire måneder. Det er bøyt at du kjøtter kom i gang, kjipan er sér og einfald að bruka, illi er öllum fyrirskum vísiskiftum, og allt arbeid kan gjæst på purlest. Vi tja heima syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidar.
1: Vinnemessan 2060 blir 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg av støve av marsleinen. Sykje til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøyakere, et la telefon 255-255. Vinnemessan 2060 i Storhøttene ved Kjattner.
2: Hever du bruk for trygg og flottninger til og ur fargen? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyene tryggere.
3: Hever bilen tørv av skundhjelp? Vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier til fire at du ser omtatt tryggere bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.
4: Er du showmauer? Vi er online ombord, åttan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
0: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskifta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan er ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla tannglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastiske priser. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle vojt.
6: Klockan är 5, här är du inte av FM 1.
7: Grønlandske landstorsformer Jens Fredrik Nielsen, danske forsettesråder Mette Fredriksen, og amerikanske forsetten Donald Trump har nu skrivit under nek området og semina om Grønland. Stjøtnarløyeren ur Danmark, Grønland i USA og saunaer til underskrivingar Hatirhalt og i New York. Avtalen skal styrkja felagsførløygan at rea møvligar møvstøvmen fra at leip og ha skriva ritsav. Mette Fredriksen, danskur forsetesråder, sier stuttar i røv og at hun erren av å kalla USA en vin. Fyrir 75 år så gjerne gjørte vi denne avtalen, og i dag skriver vi et underøyne bedre avtalen som kan være om over seg om. Framan omtatt hei Donald Trump og i røv og sønne i Esteboa fra, at USA for å ikke måneden til å beherne her li og nærværende i Grønlandet. Sambart amerikanska forsetan og skuld fær nutjar sera stórar hestur byggjast í Grønlandi. Þær skuld helst byggjast í Mestersvík og í Norðgrønlandi og í Narsarsvak og í Súrgrønlandi. Bo að vær frá avtalde loko frutjadein í Farnovíko, men enn eru fáar upplýsingar innihaldi í avtalne mellin USA og danska kongaríki almanna kunngjørðar. Halsetrygt vil ikke flytte noen parstafilla i penger som kommunen lagnar øye til gauar. I mars da 2,4 millioner kroner og i kreditorskipan til Kjallstående. Der er fyrvøytingar til kommunen lagnar fra mai 24 til mars 26. Årsagen til at penger ikke er flotter er avsemja mellom kommunen lagnar og halsetrygt om lagnar kunne reka kommunen lagnar virksomhet og gjennom parstafilla. Og om det allmenna kan avrokna til kommunen lagnar omvis parstafilla. Og i december 2019 sier Holsom allerede at Holsetrygd bare over heimel til Evrokna vid kommunlagna sjølver, ikke videldøms parstafilla. Etter at Holsetrygd trygt flere fyrir utan urslit hatt jeg kommunlagna om å grøye om valget, jeg gjorde stånden i april at flytta peningen i av privat og løna kontona ikke har lagt noen, sier landsgrannskåen i årsfragrøyningene 4-2025. Og i morgen begynner den store vendingen som hever utgangsstøy i Vestmanna. Av midt i det tog seg vi mannen til Vørn som hever vi etter regjera, han heter Elias Zachariasen. Og Elias, det som fyrir gongt i Vestmanna og i morgen. Hvordan størst det etter?
8: Ja, det var det.
7: Ja, det er
8: størst og størst. Ja, det er nok snakk for utenske soldater som kommer til å følge her. Det er mye bestemt også til å ha forskjell og nevnt også den som gjør minnen. Det er veldig her om, men venn ikke selv, vi er ikke så stor og vev som så. Men det er veldig nok folk, ja.
7: Hva er det langt er det som lovtak og i Svenningene?
8: Det er faktisk en fellesskap under NATO, eller en dølt under NATO som heter JEF, Joint Expeditionary Force, og her er det anklendinger som styrer hesser i øyntene. Og i hesser i øyntene er så land som etter nordlenske landene, og det lettiske landene, og Holland, så det er nok snakk land i her, men i hesser i vendingen så er det enske soldater og danske soldater som kommer.
7: Verden er så i sin parstre også?
8: Ja, akkurat løykloter ikke så store, vi tar jo unger her mennene ikke, men vi kommer over vi gjør noen bate, vi kaller det for en boardingbate, men det er en arbeidsbate, ikke brimlig, det er kjaltrene som kommer over vi. Det er mest for tryktene, altså vi der i her øyne, men vi der koster noen baten vi, og sånn løys er til den øyne bøyen vi til vennene.
7: Hvordan lønner hver enn da vennene, tar noen børjer morgen?
8: Da vennigen kommer, da blir det morgen, så køyrer hun faktisk i tvøyma fasen, først til hverandre den ene vennigen over i li og sørste vikene, og så blir det en annen vennig etter i neste vik. Så da kommer køyrer faktisk i tvøyma, så til enda vikene og neste vikene, som vi setter av til vennigen, men nå må jeg vekk, jeg skal bestemme seg inn til hvordan det er for å være ved ødlene.
7: Men det er så mye vennig folk og vestmannen og vestmannen for at legge mest til å hente og nye kajene.
8: Ja, tar lite mest till det och är alltid ösnig att det är som fyrerskip att tar vill ösnig att visa fram alltså att tar bjöva vespningarna att komma vid chassi och sådana skolan och sådana så det är inte så hemlighetsfullt att det är det här tja vespning och det här tycker vi inte. Men fjällmilar, myntor och sådana att det är inte mycket ut för natten alltså det är alla myndigheter skulle gå och täckas av tajmen som vänjer armar läggna ut så att vi donner, vi får inte göra vita som så.
7: Nej. Läs, Zachariasen, ifall jag tackar dig för du är ju stund över att vi tjocknar FM8.
8: Ja, det är inte problem. Anders Lyck, att jag kan säga att den där vänjen som hon är, alltså, det är den som, och önskesmän som har planlagt den här, och tar det av två så öljer näck vi föreska myndigheter om planläggning. Och hon gör det smålade sig att hon ger minst intryv i det föreska samfället. Alltså det är att det kommer inte männa gänga vi revolver eller bussen eller näka såhär.
7: Nej.
8: Det var inte såhär det sådär så på samma att han var en friad i fjock.
7: Säg Elias Zachariasen från Vörn vi åkna mitt i hem. Tvei væra folk har tidsi sæti at hindju der Rutt Vang i framsøkning færin i Farløyvi og Bænta Løve som er næsta listanen hefur tidsi sæti fyrir hana. Bænta Løve fekk 245 eitkvar av sænasta løgtinsvelli. Rutt Vang bó fra at ta hon tekur sæti at rætt hindju. Og Helge Abramsen ur sambandsflasjonen av STL-fundi i New York i hessan døvun og næsti mævra sambandslistanen Heraldur Sjumnarsson Hammer hefur tidsi sæti at hindju fyrir hann. Heraldur Sjumnarsson Hammer fekk 158 etkur av løgtingsvelden om 26. mars. Førjar telva vi med ut i Mauritania i Joar og vunnet tru et halvt og et halvt. Det beste føreske urslid i hier til av telva olympiadene i Uzbekistan. Føreske siren vær vantante, førjar styrtsmetter vel hakre og akkurat telva høtt og møyra rating av atlån på åren enn mødstøvelige. Mauritania et land vestlig i Afrika og hever mark vid Øtno Senegal. Här byggar gåar 5 miljoner folk. Förjar är nu nummer 122 i röjn av Taimund 206 London i Kappingsnö. Förska lije är annars styrkesmätt som nummer 126. Så det väckrar jag om friska vinter upp i struk av Össeninje 8-13 meter och i stöven upp i kvassan vind 15 meter. Särliga norra för och i kväll minkar han vintern ner ut frukslåt till friskan vind till 15-20 meter. Och i natt ser han låt till frukslåt av Össeninje 38 meter skutja och skiftande skojloft och älavevor. Och i stöven grov äl och hiten 8-13 steg. Jag svarar tynt när jag tar någon. Jag ska bara säga att danska kongarutje, det vil si Mette Fredriksen og Jens Fredrik Nilsen ur Grønlandet, her var fyrir løtesugen underskrivet en avtale ved USA om Grønland, og det Donald Trump selv, fortsetning i USA, som vi skriver under fyrir USA. Det tyktes som det var godt le av folkene ta i underskriftene av Euro Gjørtar i New York fyrir en løtesugen. Jeg skal bare tøyne, jeg tar noen vidbøyer Gunnar Johansen og Åtne Gregersen kom at vi tøyne i morgen av middag, men minst til klokken 20 i morgen så det Herre Danielsen som i luftene.
9: Heimeren minne enn til helter. Spyr bare safari. Vit kjører på i tøyne stittre.
10: Jóla mævurinn. Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vastna og hodl branda. Vi dæva góa mæt, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er 15. oktober og fæna mannlegavu á 1000 kronur vi. Eisen ber til að búileikja jóla mæt og heim vi. Búileik á brandan.fo eða ring 30-25-00. Vi sutjast á hodl branda.
11: Frá Eichne. Nytt tilbud på hjemmesiden. En rikvær fantastisk tilbud og spennende nyheter. Skåp i langbord ved 5 megaplatter for 1.30.95. Et lager av Gemma-song ved Gøymeslerommet, 140x200 for 1.30.95. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi til hjemmesiden, eitje.fo og les tilbudspleien. Eitje. Eit sintor humanier.

en dagen kom fjanden og ille. Hina eldsta elskogs hatt et hauk til som Adam og Eva a torra brittleivs nått. Hon stå som et land fram av åren